0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

se znaš, vozili kak negda. Čez sve signale i čez sve

aktualna društvena situacija često pred nas stavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Srdačan vam pozdrav, dragi naši, hvaljen Isus i Marija, na početku još jednog druženja u emisiji Kome da idemo, 17. nedjelja kroz godinu. Ja sam Iva Kuzmić, urednica i voditeljica današnje emisije. Siniša Conar nam je za tonskim pultom, Branimir Gubić će nam pročitati izvještaj iz Evanđelja koji crkva pred nas danas stavlja, a fra Dejan Letić, kapucin, župnik i gvardijan u Varaždinu, odgovorit će nam na nekoliko pitanja i tako aktualizirati današnju Božju riječ. A ona nas nekako potiče da si poželimo imati mudrost i pronicavo srce. Ima li načina da rastemo u toj mudrosti i da nam srce bude tako oblikovano? Pitaću između ostalog fra Dejana, pa ostanite s nama i nakon glazbe.

0: kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem. Pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svaku vrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu: jesmo. A on će im: stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.
0: Kome da idemo?
2: Aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Ako nam se netko naknadno pridružio, svima vama srdačan pozdrav. Upravo smo čuli izvještaj iz Evanđelja koji crkva stavlja danas pred nas, ove 17. nedelje kroz godinu, i pozdravljam u studiju današnjeg stručnog suradnika u emisiji. Fra Dejan Letić je s nama. Hvaljen Isus i Marija, fra Dejane.
3: Navijek je.
2: Mi u emisiji poslušamo izvještaj iz Evanđelja koji crkva stavlja pred nas određene nedjelje, no na euharistijskim slavljima čućemo i prvo čitanje iz Starog Zavjeta, psalam i drugo čitanje iz Novoga Zavjeta. Fradejane, kako je danas to prvo čitanje povezano s Evanđeljem?
3: Prvo čitanje Evanđelje povezuje tema mudrosti. Naime, kralj Salomon traži od Gospodina mudro srce da bi mogao pravedno vladati. A u Evanđelju smo čuli kako čine mudri ljudi kad otkriju nešto vrijedno. Salomon je svjestan da treba upravljati kraljevstvom, svjestan je svojih slabosti i ograničenja i zato od Boga traži mudrost. On ne traži za sebe ni dug život, ni bogatstvo, ni moć, nego želi drugoga razumjeti, razlikovati dobro od zla, ne pogriješiti u prosudbi i u sudu. To znači otvoreno srce koje je spremno slušati i čuti, a tek onda prosuditi. Da bi se vidjelo i čulo, nisu dosta oči i uši, nego srce. Ono što srce ne vidi i ne čuje, nikada neće biti viđeno, iako možda u to cijeli život gledali.
2: Dakle, Solomonova mudrost i pronicavo srce je ono koje Bog pohvaljuje. Fradejane, kako mi možemo rasti u mudrosti poput Salomona?
3: Znamo da je mudrost jedan od darova Duha Svetoga kojeg u punini dobivamo na sakramentu svete potvrde, i mudar čovjek uvijek zna što je dobro, korisno i što treba činiti da bi postigao spasenje, pa se onda i svim srcem trudi da ga i postigne. Kraljevstvo nebesko je poput blaga i ako si ga pronašao, ne možeš ga više ostaviti. Tko uistinu susretne Boga, više ga nikad ne ostavlja, jer Bog uvijek ostavlja neki znak i nije ga moguće zaboraviti više. I svi mi vrlo dobro znamo što je dobro, a što ne, što trebamo činiti, a što izbjegavati. Međutim, pitanje je da li smo mudri i činimo ono što treba i što Bog želi od nas.
2: Koja bi po vama, Fradejane, bila ključna poruka ove 17. nedelje kroz godinu?
3: Po meni, ključna poruka današnjih čitanja bila bi da Bog svakog ponaosob pita što želiš da ti učini. Zapitajmo se koji je moj izbor. Jesam li spreman sve učiniti da zadobijem kraljevstvo Božije? Sa čime žudi moje srce? Sve su to pitanja kojima nas danas Bog propituje. A da bismo dali iskreni odgovor, zagledajmo se u vlastito srce. Na istoku postoji jedna izreka koja kaže: živiš samo ako si pronašao blago za koje bi bio spreman umrijeti. Svakom kršćaninu najveći životni cilj treba biti da postane svet i tako dospije u kraljevstvo Božije. to je ono blago za koje živimo. Zato umrimo grijehu i svemu onome što nas odvaja od ljubavi Božje. Jer kako kaže sam Isus, tko izgubi svoj život poradi mene naći će.
2: Hvala vam što ste i ovog tjedna bili s nama.
3: Bogu hvala.

0: Kome da idemo?
1: Poštovani slušatelji, Isus nas uči da je kraljevstvo Božje vrijednije od bilo kakva zemaljskog dobitka, dobra, blaga. Nemojmo zaboraviti, Bog uvijek surađuje na dobro s onima koji ga ljube. Vjerujemo njegovom planu za naš život čak i onda kad ga ne razumijemo. Bio vam blagoslovljen tjedan pred nama i do slušanja.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606
4: 92 8.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
5: Tvrtka Frasunju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.

0: Županijska kronika.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Dobrodošli na početak još jednog izdanja emisije Županijska kronika Varaždinske županije, u kojoj donosimo presjek tjedni događanja iz rada i aktivnosti Varaždinske županije, župana, zamjenice mu stručnih tijela ili pak najvažnije informacije iz pojedinih jedinica lokalne samouprave Varaždinske županije. Tako će biti u ovoj emisiji u kojoj donosimo informacije o posjeti ministrice zdravstva Irene Hrstić Varaždinskoj županiji, gdje je razgledala centralni operacijski blok u Varaždinskoj općoj bolnici, ali se je uvjerila u tijek radova na obnovi zgrade bolnice u Klenovniku. Izvijestit ćemo i kako je heliodrom na objektu centralnog operacijskog bloka prošao tehnički pregled, a izvijestit ćemo i o događanju od ponedjeljka kada je u Županijskoj palači održana svečanost dodjele stipendija za 26 učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja. Dok ćemo vas na samom kraju pozvati i u Arboretum Opeku na današnje obilježavanje Svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba. Ministrica zdravstva, docentica doktorica znanosti Irena Hrstić prigodom boravka u Varaždinskoj županiji u srijedu je posjetila opću bolnicu Varaždin, te je u pratnji župana Anđelka Stričaka, ravnatelja opće bolnice Varaždin, doktora znanosti Damira Poljaka, predsjednika županijske skupštine Krunoslava Lukačića, potpredsjednika županijske skupštine i gradonačelnika grada Novog Marofa Siniša Jenkača, pročelnice upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Ljubice Božić, te djelatnike opće bolnice Varaždin, obišla centralni operacijski blok otvoren sredinom lipnja ove godine. Riječ je o impresivnom i suvremeno opremljenom bolničkom objektu koji se prostire na 12.000 četvornih metara, a nadzemnim je hodnicima povezan s okolnim zgradama. Zgrada objedinjuje najsuvremenije operacijske dvorane, jedinicu intenzivnog liječenja, anesteziologiju i reanimatologiju, središnju sterilizaciju, radiološku dijagnostiku, transfuzijsku medicinu i medicinsko-biokemijski laboratorij. Opremljena je vrhunskom medicinskom informatičkom tehnologijom koja omogućuje još kvalitetniju, sigurniju i učinkovitiju zdravstvenu skrb. Na vrhu zgrade nalazi se heliodrom, što je od posebnost važnosti za hitne medicinske intervencije. Kako je naglašeno prilikom otvorenja, riječ je o najvećoj investiciji u zdravstvu u novijoj povijesti Varaždinske županije, ali i Republike Hrvatske. Ujedno najvećoj investiciji u zdravstvu financirano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U projekt je uloženo više od 45 milijuna eura, od čega 43 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026, dok su 2 milijuna eura osigurana iz proračuna Varaždinske županije. U razdoblju od 2016. do 2020. godine u zdravstvenu infrastrukturu i opremu u Republici Hrvatskoj ukupno je uloženo više od 3 milijardi eura, od čega više od 142 milijuna eura u zdravstvenu infrastrukturu i opremu na području Varaždinske županije. Napominjemo kako je heliodrom na krovu zgrade centralnog operacijskog bloka dobio službeno odobrenje za uporabu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, čime su ispunjeni svi uvjeti za njegovo stavljanje u funkciju. Za otprilike godinu dana zgrada, odnosno dvorac službe za plućne bolesti i TBC u Klenovniku opće bolnice Varaždin trebala bi dobiti potpuno novo ruho. U obnovu povijesnog dvorca Drašković ulaže se gotovo 30 milijuna eura, a cilj je stvoriti moderan centar za liječenje kroničnih respiratornih bolesti i tuberkuloze. Napredak radova u srijedu je obišla ministrica zdravstva, docentica doktorica znanosti Irena Hrstić u pratnji župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka, predsjednika županijske skupštine Krunoslava Lukačića, ravnatelja opće bolnice Varaždin doktora znanosti Damira Poljaka, načelnika općine Klenovnik Martina Pintarića, pročelnice upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Ljubice Božić, doktora Andrije Goluba, pročelnika službe za plućne bolesti TBC Klenovnik, te djelatnika same službe. Ministrica je pritom naglasila kako ulaganje u zdravstveni sustav sustav Varaždinske županije potvrđuju da je cilj Vlade Republike Hrvatske jačanje javnog zdravstva kroz kvalitetniju i dostupnu zdravstvenu skrb. Naglasila je da ukupni investicijski ciklus u zdravstvo Varaždinske županije u posljednjim godinama iznosi 142 milijuna eura, te pohvalila Varaždinsku županiju i župana Stričaka zbog kontinuirane pripreme i provedbe razvojnih projekata. Jedini strateški cilj je dobra kvalitetna zdravstvena usluga u javnom zdravstvenom sustavu, tek onda možete doći do ovakvih ciljeva do kojih se u Varaždinskoj županiji dolazi. Tako da iskrene čestitke vama, župane, što ne odustajete i što kontinuirano radite i unapređujete i nominirate projekte i spremni ste projekte provoditi, rekla je Hrstić. Govoreći o budućoj ulozi bolnice, ministrica je istaknula kako će se ovdje razvijati liječenje kroničnih respiratornih bolesti te multirezistentne tuberkuloze. Ocijenila je da je riječ o potvrdi politike ravnomjernog razvoja i decentralizacije zdravstvenog sustava kojom se izvrsnost razvija i izvan najvećih hrvatskih bolničkih centara. Varaždinska županija je dobila i mobilnu ambulantu, što znači da se sveobuhvatno pristupa kvalitetnoj i dostupnoj javnozdravstvenoj skrbi našim građanima ovdje u Varaždinskoj županiji, a tako je prilikom ravnomjernog razvoja u svakoj županiji Republike Hrvatske. Izuzetno sam ponosna s ovim što će plenovnik u konačnici biti, rekla je ministrica. Dodala je kako ulaganje u infrastrukturu ne znači samo obnovu zgrade, nego i stvaranje boljih uvjeta rada za zdravstvene djelatnike te dostupniju dijagnostiku i liječenje. Sigurna sam da će to biti jedan od mamaca povratka zdravstvenih djelatnika i u ovu ustanovu, bez obzira što zadnjih godina radite ne u tako i da

koje Ministarstvo zdravstva stalo do ulaganja u zdravstveni sustav. Podsjetio je da je prošle godine potpisan ugovor o obnovi dvorca koji će iduće godine, kada bolnica obilježava 100 godina rada, dobiti potpuno novo ruho. 1927. je ta bolnica počela s radom, a iduće godine, znači na 100. obljetnicu, će dobiti novo ruho, a svi uposlenici će imati daleko bolje, primjerenije uvjete za rad, rekao je Stričak. Naglasio je da ulaganje vrijedno oko 30 milijuna eura predstavlja najveću investiciju na području Klenovnika, te podsjetio kako je do velikog investicijskog ciklusa u zdravstvu Varaždinske županije. Proteklih godina smo otvorili 3 investicije, objedinjeni hitni bolnički prijem i dnevnu bolnicu, potom spinalni centar u Varaždinskim Toplicama. Nedavno je premijer Plenković otvorio centralni operacijski blok u Varaždinu. U sljedeća 2-3 mjeseca ćemo svjedočiti još otvaranju obnovljene zgrade palijativne skrbi u Novom Marofu, zatim otvorenju hotela Minerva u Varaždinskim Toplicama, koji radi u sastavu specijalne bolnice, i iduće godine otvaramo obnovljenu bolnicu u Klenovniku i novu zgradu Zavoda za javno zdravstvo, nabrajao je župan, te poručio kako ovaj investicijski ciklus najbolje govori o posvećenosti vlade i resornog ministarstva prema najpotrebitijima. Zdrav čovjek ima 100 želja, one koje oboli samo jednu. Upravo zato smatram da su te sve investicije prijeko potrebne da vesele sve i naše uposlenike i sve one koji će se ovdje liječiti, poručio je. Dodao je da važnost bolnice u Klenovniku potvrđuje činjenica da se u njoj liječi veliki broj pacijenata iz drugih dijelova Hrvatske. Ovdje na liječenje dolazi oko 80% pacijenata koji ne žive na području Varaždinske županije i sam taj podatak još dodatno govori o važnosti bolnice, zaključio je Stričak. Pročelnik službe za plućne bolesti TBC u Klenovniku, dr. Andrija Golub, istaknuo je da je ustanova tijekom svoje povijesti od bolnice za liječenje tuberkuloze prerasla u specijaliziranu ustanovu za liječenje plućnih bolesti, a danas raspolaže s 232 kreveta, od kojih je 41 za akutne pacijente. Naglasio je kako je cilj obnove dodatno razviti djelatnost bolnice, osobito u području kronične respiratorne skrbi. Želja nam je bila da osim klasične pulmološke djelatnosti koja obuhvaća akutnu pulmologiju i liječenje tuberkuloze, napraviti najveći centar za kronično mehaničko potporno disanje, jer smo kroz godine vidjeli da je nedostatak tih prostora u Hrvatskoj i mi u ovom trenutku imamo već 15 godina taj odjel, rekao je dr. Golub. Dodaje kako će obnova značajno unaprijediti uvjete boravka pacijenata, ali i dijagnostičke mogućnosti bolnice. Sve sobe će biti klimatizirane, opremljene medicinskim planovima, a što se tiče dijagnostike, nju smo koncipirali u prizemnom dijelu. Imaćemo kompletnu pulmološku obradu, bronhoskopsku obradu, radiološku obradu. CT nam je jedan od najbitnijih stvari u ovom cijeloj priči, da zaokružimo priču oko dijagnostike malignih bolesti. Radimo svu kompletnu medicinsku radiološku obradu, istaknuo je Golub. Ravnatelj opće bolnice Varaždin, doktor znanosti Damir Poljak, istaknuo je kako se u Klenovniku provodi jedna od najvećih zdravstvenih investicija u Varaždinskoj županiji, te je zahvalio ministrici i Ministarstvu zdravstva na potpori projektima obnove bolničke infrastrukture. Ovdje se odvija velika infrastrukturna investicija, obnova dvorca koji je stotinama godina u službi zdravstvenog sustava, a vrijednost ove investicije, uključujući i opremu, iznosi gotovo 30 milijuna eura. Kada pogledate centralni operacijski blok, riječ je o 45 milijuna eura i na tome svemu danas mogu zahvaliti Vladi Republike Hrvatske i ministrici koja je osobno sudjelovala u svim ovim projektima i odobrenjima kako bi se opća bolnica Varaždin razvijala u infrastrukturnom smislu, rekao je Poljak. Dodaje kako ulaganje u infrastrukturu pridonose zadržavanju i privlačenju zdravstvenih djelatnika, te istaknuo da bolnica bilježi porast broja liječnika, medicinskih sestara i drugih zaposlenika. Zahvalio je Varaždinskoj županiji i jedinicama lokalne samouprave na suradnji, kao i djelatnicima službe Klenovnik koji unatoč radovima i otežanim uvjetima osiguravaju nesmetano funkcioniranje bolnice.
Načelnik općine Klenovnika Martin Pintarić istaknuo je kako je riječ o najvećoj investiciji na području općine

0: čija vrijednost usporediva s 30-ak godišnjih općinskih proračuna. Naglasio je da je posljednja velika obnova bolnice provedena prije gotovo 100 godina, te da je današnje ulaganje bilo prijeko potrebno. Dodaje kako je bolnica neraskidivo povezana s Klenovnikom jer gotovo nema kućanstva iz koje netko nije radio ili još uvijek ne radi u toj ustanovi. Istaknuo je da će obnova omogućiti daljnji razvoj bolnice i stvaranje preduvjeta za uspostavu nacionalnog respiratornog centra, što će pozitivno utjecati i na razvoj općine. Važnost ove investicije u tome što će sa ovom investicijom stvoriti jedan od bitnih preduvjeta da Klenovnik u budućnosti postane nacionalni respiracijski centar. To je vrlo bitno za razvoj naše općine jer se time stvaraju nove mogućnosti za razvoj turizma i za gospodarski razvoj, rekao je Pintarić. Podsjetio je i na bojazni koje su se pojavile nakon prelaska bolnice u državno vlasništvo, istaknuvši da se pokazalo kako su bilo neopravdane. Kada je donijeta odluka da bolnica prelazi u vlasništvo države, bilo je tu komentara da će bolnica ostati zaboravljena, da se u nju neće ulagati, čak da će je i netko odnijeti u Zagreb. Evo danas ovdje svjedočimo da je bolnica ostala ovdje, a ova ulaganja ne bi bila moguća bez potpore države. Stoga se ja danas zahvaljujem svima, poručuje je načelnik općine Klenovnik Martin Pintarić u srijedu tijekom obilaska same bolnice, odnosno dvorca u Klenovniku i njene obnove od strane ministrice zdravstva Republike Hrvatske. U sklopu projekta Ministarstva gospodarstva stipendiranje učenika obrtničkim zanimanjima u Županijskoj palači u Varaždinu u ponedjeljak je upriličena svečanost dodjele stipendija. Svečanosti su nazočili ministar gospodarstva Ante Šušnjar, župan Anđelko Stričak, predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić, saborski zastupnici Goran Kaniški i Dubravko Bilić, potpredsjednik Županijske skupštine i gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač, predsjednik Obrtničke komore Varaždin Ženske županije Igor Šoković, Tomislav Cesarec, predsjednik Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Varaždin, gradonačelnici i načelnice, županijski pročelnici te ravnatelji srednjih škola. Ministarstvo gospodarstva odobrilo je 415 stipendija učenicima koji su se ovoj školskoj godini obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja, za što je osigurano ukupno 996 000 €. Pojedinačni iznos stipendije iznosi 2400 €. U Varaždinskoj županiji odobreno je 26 stipendija ukupne vrijednosti 62 400 €. Najzastupljenija zanimanja su automehaničar, elektroinstalater, elektromehaničar, instalater kućne instalacije i kuhar, što potvrđuje potrebe gospodarstva za kvalificiranim radnicima u tehničkim i uslužnim djelatnostima. Projekt je namijenjen učenicima trogodišnjih strukovnih programa za stjecanje deficitarnih obrtničkih zanimanja, a stipendije su odobrene učenicima iz svih dijelova Hrvatske. Među najzastupljenijim zanimanjima na nacionalnoj razini nalaze se automehaničar, automehatroničar, instalater grijanja i klimatizacije, elektroinstalater i kuhar. Predsjednik Obrtničke komore Varaždinske županije Igor Šoković istaknuo je kako Varaždinska županija, odnosno Obrtnička komora Varaždinske županije, bilježi rast od oko 13%, što je iznad državnog prosjeka. Imamo značajno povećanje broja otvorenih obrta. U Varaždinskoj županiji trenutačno posluje 4819 obrta, što je u odnosu na prošlu godinu porast od oko 500 obrta. To je doista značajan rast. Naravno, ovakve mjere poput stipendiranja strukovnog obrazovanja jedan su od čimbenika koji pridonose ovakvim rezultatima i poduzetničkoj klimi koju kao regija Sjever njegujemo. Kao što sam već ranije napomenuo, rasti će temelji na našoj tradiciji. Varaždinska županija ima dugu i snažnu tradiciju obrtničkog zanimanja. Upravo je ta tradicija razvoja obrtništva jedan od ključnih stupova našeg gospodarstva, pa je ovakav razvoj događaja sasvim prirodni slijed, rekao je Šoković. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako na području Varaždinske županije živi oko 160 000 stanovnika, a gospodarstvo je izuzetno snažno zahvaljujući mnogim javnim i privatnim investicijama. Imamo najveću zaposlenost do sad s oko 71 000 radnih mjesta, odnosno najnižu nezaposlenost sa svega 1600 600 nezaposlenih osoba te oko 350 milijuna eura investicija privatnog kapitala. Smatram da te brojke najbolje govore o snazi gospodarstva Varaždinske županije, a one sigurno nisu došle same od sebe. Do njih smo došli zahvaljujući suradnji s poduzetnicima, obrtnicima, našim školama i akademskom zajednicom, te zajedničkim promišljanjem o tome što i kako razvijati. Nakon prvog upisnog kruga u srednje škole kojima je osnivač Varaždinska županija, 74% učenika upisalo je prve razrede strukovnih škola, 24% gimnazije ili gimnazijske programe, a 5% umjetničkih škola, odnosno glazbenu školu u Varaždinu. Ti podaci najbolje govore da aktivnosti koje smo proteklog godina provodili u suradnji s našim poduzetnicima, obrtnicima kroz brojne manifestacije daju rezultate. Cilj nam je da učenici već u 7. i 8. razredu upoznaju ono što naše škole nude, kako bi lakše odabrali ne samo srednju školu, nego i buduće zanimanje kojim će se baviti. Svake godine organiziramo manifestaciju Budi in i Čarobne ruke, kako bismo ta zanimanja, osobito obrtnička, približili našim učenicima. Naša srednja škola, bez obzira na to koje zanimanje učenici upišu, obrazuju kadrove koje odgovaraju potrebama tržišta rada. Danas, kad nas praktički nema deficitarnih zanimanja, srednjoškolsko obrazovanje prilagodili smo potrebama gospodarstva. Nakon završetka školovanja, naši učenici stječu zanimanja koja su potrebna obrtnicima, poduzetnicima i realnom sektoru, zbog čega kod nas nema istraženog nesklada između obrazovanja i potreba tržišta rada, rekao je župan Stričak. Ministar gospodarstva Ante Šušnjara istaknuo je kako dijelom stipendija Ministarstva gospodarstva nastavlja poticati upis u strukovne programe za zanimanja tražena na tržištu rada, te ulagati u razvoj obrtništva i osiguravanje kvalificirane radne snage. Ovo je program stipendiranja koji smo prošle godine ponovno uveli nakon dugog niza godina. Ne mislimo na tome stati, nego ćemo uz podršku premijera kojim smo predstavili ovaj program i koji je najavio osiguravanje dodatnih sredstava potaknuti još veći broj mladih da se odluče za obrtnička zanimanja, i to uz izdašnije stipendije te veći broj stipendija. Vrlo je važno da ovakav način pristupiti ovom problemu kako bismo poticali cjelokupni ekosustav, ne samo obrtništva, nego i poduzetništva te gospodarstva u cjelini, kazao je. Dodaje kako se uz dodjelu stipendija pristupa i izmjenama propisa te ispravljanju nepravdi prema obrtnicima. Novim zakonom o obrtu, obrtnici nakon odlaska u mirovinu više neće morati zatvarati svoje obrte kao i u trgovačkim društvima, moći će nastaviti raditi na pola radnog vremena i istodobno primati mirovinu. Usvajanje novog zakona o obrtu u Hrvatskom saboru to će biti omogućeno našim obrtnicima uz niz drugih pogodnosti koje smo tijekom izrade zakona aktivno dogovarali i usaglašavali s Hrvatskom obrtničkom komorom. Ministarstvo gospodarstva partner je hrvatskim obrtnicima, ali i cjelokupnom gospodarstvu, svima koji imaju kvalitetne programe i dobre ideje, a svakodnevno susrećemo ljude koji razvijaju patente svjetske vrijednosti. Vrata ministarstva otvorena su za pomoć i zaštitu i plasman tih patenata sve do dobrobiti hrvatskog gospodarstva, naglasio je Šušnjar. Ove godine Ministarstvo gospodarstva za obrtništvo je osiguralo 8,5 milijuna eura potpore ne samo za stipendije, nego i za naukovanje, povećanje kapaciteta majstorskih radionica te njihovo opremanje, zaključio je ministar Šušnjar u ponedjeljak. I na samom kraju današnje županijske kronike Varaždinske županije jedan poziv. Naime, danas će se obilježiti Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba, i to ove godine u Arboretumu Opeka, pa su pozvani svi predstavnici te dobne skupine kao i njihove obitelji na druženje. Uz to bit će tamo naravno i mediji. Izjave za medije planirane su nešto poslije 9 sati, a dat će ih varaždinski župan Anđelko Stričak, predsjednica Saveza udruga umirovljenika Varaždinske županije Jadranka Bahlen, te ravnateljica Centra za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije, doktorica znanosti Sandra Malenica. Obilježavanje Svjetskog dana djedova i baka prilika je za isticanje važnosti starih osoba u obitelji i društvu, te njihove nezamjenjive uloge u prenošenju životnih vrijednosti, iskustva i međugeneracijske solidarnosti. Ovom informacijom stigli smo mi do kraja županijske kronike Varaždinske županije za ovaj tjedan. Emisiju su pripremili Kristinka Raška, Erika Krbot, Marko Rogina i Elmira Koren. Hvala vam na pozornosti i do slušanja za tjedan dana.
1: Županijska kronika. Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
9: Rješenje je MVV potrošački kredit.
8: A kako to moram realizirati?
9: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
8: A na koliko rata je taj kredit?
9: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
8: I onda?
9: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
10: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
11: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
12: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda BR by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu nasuprot Ivanečke crkve na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM-u. Prije oglasnika, dobar dan cijenjeni slušatelji, dobrodošli u program Sjevernog FM-a. Krećemo odmah sa prvim našim dnevnim oglasnikom, budući da evo 15 sekundi je do 8, a u 8 dakle kreće prvi oglasnik. Nekoliko oglasa, prije toga samo informacija svima vama da ćemo evo zaključiti sa kajkavskom zagorskom glazbom, odnosno ovom našim podnebljem, dalje nastaviti sa zabavom. Naravno, vaš glazbeni izbor tijekom dana, pa onda možete i vi ovakve možda pjesme poželjeti, ali o tome kasnije. Idemo prvo s oglasima. Prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesilosti. Koke su zdrave i cijepljenje, moguća je dostava. Više informacija na broje telefona 095 360 5140, dakle 095 360 5140. Zatim, prodaju se ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su telefonom na broju 098 880 888, dakle 098 880 888. U sljedećem oglasu prodaja je niskog graha trešnjevca očišćenog ili u ljusci. Zatim, tanjurač 20 diskova, prvi nazubljeni, prodaje se jednobrazni plug batuje na pomicanje, te hladnjak marke Končar sa ledenicom. Sve informacije na broju telefona 099-246-2485, 099-246-2485. Prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoriti prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Info kontakt 098-341-150, 098-341-150, zovite ako vas zanima ponuda. Još informacija da sve o oglašavanju možete saznati u našem marketingu, ali tu su informacije o poslovnom oglašavanju, emisijama Čestitka, želja i pozdrava, programu radija, sve što vas može zanimati. Radno vrijeme marketinga sa strankama u kojem možete dobiti te informacije je radnim danom, dakle od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Telefonski broj 505 606, zatim osobni dolazak Nazarova 1 u Ivancu, ili pak mail adresa marketing@sjeverni.fm. I u nastavku idemo još jednom ponoviti oglase. Ako niste stigli zapisati brojeve, prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesilosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je dostava. Više informacija na broju telefona 095 360 5140, 095 360 5140, telefonski je broj. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude na broju 098 880 888, dakle 098 880 888. U sljedećem oglasu prodaje se niski grah trešnjevac očišćen ili u ljusci, zatim tanjurače 20 diska, prvi nazubljeni, zatim jednobrazni plug batuje na pomicanje i hladnjak marke Končar sa ledenicom. Upitati možete na 099-246-2485, dakle 099-246-2485. Prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zone. dobi moguće dogovoriti prijevoz, a ZOP se nalazi u Varaždinu. Više informacija telefonom je na broju 098 341 150, 098 341 150, broje telefona za ovaj oglas. I bili su to oglasi u prvom izdanju oglasnika za danas. Još ću samo ponoviti, oglasi su u 8, 12, 16 te u 18 sati svakog dana, uključujući i vikendom i praznikom, a informacije o oglasima ili marketingu, svim ponudama marketinga, poslovnom oglašavanju i emisijama čestitka, želje, pozdrava ili pak programu radija, možete dobiti radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu telefonom na broju 505 606, ili pak osobnim dolaskom Nazorova 1 u Ivancu i adresa. Jednako tako mail adresa za upite mailom je marketing@sjeverni.fm. I to je to. Idemo malo zasvirati za 10 minuta. Se čujemo sa prvim onim jutarnjim informacijama vezanim uz vrijeme, uz promet, dakle malo servisa i servisnih informacija. A budući da nam od 11 ide emisija Čestitka, želje i pozdrava, koja neće dugo trajati, neki sat vremena, koju minutu možda duže od toga, vaši glazbeni prijedlozi idu veći dio dana, pa već sada možete iskoristiti onaj broj 091 561 55. Evo, sve sam zbrojila. Dakle, za vaše glazbene želje, SMS, Viber, WhatsApp na 091 561 6622. Sad je to točan broj. Naravno, bit će i prilika za telefonske pozive, ali o tome svemu kasnije. Zaključujemo oglasnik, 8 je i 6 minuta.

Energy FM. I tako, vi slušate Sjeverni FM, 8 je sati, 16, evo skoro 17 minuta. Dobro jutro ili dobar dan svima vama koji ste u Sjeverni FM. Naravno, ovisi kako ste ustali, jeste li rano ranijac, bez obzira što je nedjelja, što ste možda na godišnjem ili što nemate danas obaveza, ili se već možda na poslu, ako ste dežurni negdje, ili jednostavno ono ste se tek sad probudili i pridružili nam se. Vrijeme za nešto informacija vezano uz vrijeme i uz promet. Čuli smo oglasnik na početku našeg današnjeg druženja i nešto od najave programa. Što se samog vremena tiče, gledam ovu kartu sa trenutnim temperaturama, već smo prešli 20-ku i to, onako usudim se reći, dosta u odnosu na jučerašnji dan. 24 je u Varaždinu, Novi Marof 21, Celzijev stup neslužbeno na 20 jedinici je i Ivanec i ovaj širi kraj. Još od službenih podataka, 23,4 uz pretežno oblačno vrijeme je u Varaždinu bilo u 8, dakle prije 20-ak minuta. Štrigova 21,5, Krapina 20,8 i to je ovaj naš širi kraj. Zagreb je uglavnom oko 20 celzijevih stupnjeva. Ona najniža temperatura, primjerice jučer nam je u Bednji bila ispod 10, za sada ne raspolažem tom informacijom kolika je bila jutros u 7 u Bednji, 18 stupnjeva, dakle skoro duplo više no jučer. Ali dobro, vraćamo se trenutnim vrijednostima. Najniža 17 na Bosiljevu i Park, odnosno Čabar, ne, Čepić je 15 celzijevih stupnjeva. Naravno, Jadran najtopliji, Palagruža 25,2 već u ovim trenucima, a 25 je i u Živogošću. Čisto ako vas zanima. Danas, kažu meteorolozi, bit će djelimice sunčano i nestabilnije, pa se tijekom dana mjesemice može pojaviti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i temperatura između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. E sad, ako planirate veći početak novog tjedna, za sutra kažu da nam ponedjeljak donosi djelimice sunčano vrijeme uz mogućnost za pokoj kraći pljusak. Jutarnja temperatura 17 do 20, najviša dnevna blizu 30 celzijevih stupnjeva. Evo, tako kažu meteorolozi. Od meteorologije još nas i bio prognoza zanima. Danas prilike tijekom dana postupno će se pogoršavati, pa se može očekivati pojačani tegoba kod meteoropata i kroničnih bolesnika. Meteoropati bi mogli osjećati umor, manjak energije, povećanje razdražljivosti. Zatim osobito je to izraženo uz Jadran. Kod kroničnih bolesnika uobičajene teškoće mogu biti izraženije, stoga se preporuča izbjegavanje većih fizičkih napora, osobito u najtoplijem dijelu dana. Važno je zaštititi se od štetnog UV zračenja te unositi dovoljno tekućine, ponajprije vode ili izoteričnih napitaka, kako bi se održala odgovarajuća hidratacija organizma, kažu oni koji se time bave. I još malo o stanju na prometnicama. Rijedak je promet na ovim našim cestama, što je i ne čudi. Što se tiče lokalnih cesta ili onih koji nisu glavni državni pravci, a inače Hrvatski autoklub za te prometnice kažu da je promet pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U odnosu na prije 24 sata stanje je ipak puno bolje što se tiče kolona, čekanja i odlaska prema moru, pa ako ste odabrali današnji dan za to, onda ste pogodili. Naime, jučer znamo da su kolone bile 5 km ispred naplatne postaje Trakošan. U ovom trenutku kolona prema Zagrebu na
naplatne poste Trakočane duga oko 1 km, a jednako tako pojačana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora, a pred naplatom Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Znamo, jučer se iz smjera istoka prema Lučkom čekalo u koloni od 6 km, a 3 km iz ovog zapada, smjerna zapada, odnosno od Maclja. Dakle, danas puno povoljnije stanje što se tiče prometnica. Ako i vi imate kakvu informaciju, slobodno ju dojavite. Naš broj znate, 091-561-6622. Evo, toliko pričam da mi je ponestalo zapravo daha. Broj ste čuli, informacije iz prometa, nešto iz okruženja, slobodno javite, ali i svoje glazbene želje. I ostanite uz Sjeverni FM.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Bump mače akcije. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosalica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosalice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 Servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15 eura 99 centi. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

E sad, nedjelja nam je, nekako smo već i možda prošli vrijeme za našu pjesmu dana, nekih 5 minuta, 6, ali vjerujem da nikad nije kasno. Morala sam se prisjetiti nečega, danas je 26. srpnja. Na današnji dan, evo, ako pogledamo malo u prošlost, nećemo daleko, samo u ovom stoljeću. 2001. na relaciji Zagreb-Split pušten je u promet prvi nagibni vlak. Zatim 2004. Haški sud podignuo je optužnicu protiv Ante Gotovine, a 2022. dakle već prije 4 godine svečano je otvoren Pelješki most. Dakle, to su događaji na današnji dan, a nešto se zbilo i prije 57 godina, 1969. godine. Upravo na ovoj frekvenciji po prvi puta se tada čulo i počelo je djelovanje radiodifuzna djelatnost zapravo u Ivancu. Radio Ivanec do 2017. Sjeverni FM od 2017. do današnjih dana. Dakle, u kontinuitetu Ivanec i radio od 26. srpnja 1969. Pa sam i današnju pjesmu dana nekako odabrala vezano uz radio. Boris Novković dok svira radio. Doduše, malo je drugačiji kontekst pjesme, ali shvatit ćete poantu. Zapravo posvećeno upravo našem mediju, radiju. Idemo ju čuti i nekoliko puta će danas biti tijekom dana.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Prometni info.
1: E sad prometni info, još jednom samo kratko, na našim prometnicama rijedak je promet, nema nekih značajnijih događaja, ni vi o njima ne dojavljujete, to znači da je dobro, vjerujem da je doista sve u redu. Što se tiče hrvatskog prometa, odnosno diljem Lijepe naše, znamo u ljetno i ljetna sezona, obično je tamo prema jugu ili od juga prema kontinentu zapravo pojačan promet. I danas to nije iznimka. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od izvanrednih događaja spominje se samo da na A1 Zagreb Ploče Karamatići je pojačana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba u smjeru mora, a pred naplatama Lučko i Demirje nema dužih čekanja. Na A2 Zagreb Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Pa evo, ako idete danas na godišnji odmor i idete u smjeru mora ili se vraćate, imajte uvijek na umu, stignete doći, nigdje nemojte žuriti, ako ste umorni malo ostanite na nekom odmorištu, odmorite i nastavite put, rasladite se u međuvremenu i sretno stignete na svoje odredište, a mi vam želimo ugodnu, sretnu i sigurnu vožnju. I poziv dalje vrijedi, ostanite uz Sjeverni FM.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Sjeverni FM.

0: Trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezentan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem previd

I da, sve ovo može, mi smo vaš Sjeverni FM, 9 je i 13. Poziv svima vama da nam se pridružite u džuboksu i to onom velikom, tamo negdje poslije 10 ćemo krenuti. U međuvremenu još nešto više informacija o vremenu, naravno i poruke našeg marketinga. A poslije 10 sve što nam predložite porukama Viber, WhatsApp, SMS na 091 561 6622, pišete u inboxu našeg fejsa ili nam se javite telefonom, svirat ćemo u nastavku, s time da moram reći da između 11 i 12 i pokoja minuta možda će i oglasnik kasniti tu minutu dvije, ide emisija vaših čestitka, želja i pozdrava, a onda poslije 12 sve te vaše glazbene izbore ćemo odsvirati, stoga slobodno se javite već sada porukama, a kad krenu telefoni i naravno telefonskim pozivima. Koliko vidim, ne javljate ništa iz okruženja, znači sve je u redu. Netko ima neko pitanje. Da, broj iz oglasa, to sam spomenula i u samom oglasniku, kome se obratiti radnim danom od 8 do 16 sati, marketing Sjevernog FM-a rado će vam pomoći. Broj marketinga 505606, osobno Nazorova 1 u Ivancu ili mail marketing@sjeverni.fm. Dakle, to su informacije koje su tražene od nas. Za sada ima nešto glazbenih prijedloga, ali zovem i vas ostale, pridružite nam se upravo s tim glazbenim prijedlozima. I dalje vam sviramo, vjerujem da ste dobro raspoloženi. U Ivancu nam je inače oblačno i počeo je puhati vjetar. Rekli su nam meteorolozi da danas možemo očekivati pokoj takav nalet vremena koje može donijeti i pokoj kap kiše na ovom našem širem području. Nadamo se da neće biti nekih izraženih nevremena. Ostalo sunčano i toplo i temperature do 30 danas u najtoplijem dijelu dana. Evo, sve sam sad izgovorila onako u jednom, idemo dalje svirati, ostanite sa Sjevernim FM-om i pridružite nam se za čušpajz, džuboks, kako vam god drago. Poslije 10 ćemo krenuti danas sa vašim i pozivima i čitanjem poruka, a i ispunjavanjem glazbenih želja. I onda nastaviti od 12 nadalje sa svim tim glazbenim željama.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj

0: datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: BAM Tmače. Klima 5,1 kW, 499 eura. LED TV Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak gorenje French Door, 769 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Koselica traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći, 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vruće zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: to the rhythm. Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio.
1: Sjeverni FM, osim što je vaš glazbeni radio i vaš informativni radio, 15 minuta do 10 je. Još jednom poziv svima vama, nakon 10 krenut ćemo sa velikim džuboksom. Vaši glazbeni prijedlozi već sada pristižu i vi nam se možete pridružiti ukoliko želite porukama. Viber, WhatsApp, SMS i broj 091-561-6622 ili inbox našega fejsa. Naravno, otvorit ćemo i telefone, onaj broj 505-505, ali nešto kasnije. Prikupljati glazbene želje u vremenu između 10 i 11. U 11 kreće emisija Čestitka želje i pozdrava. Sa svim marketingom i sa svim do 12.15 otprilike traje emisija, a nakon toga nastavak vaših glazbenih želja, prijedloga. Dakle, ako imate, želite ovu nedjelju provesti uz glazbu po svom odabiru, svakako nam se javite. A sad je vrijeme i za malo više informacija o vremenu. Temperaturica nam se lagano diže, 24 Celzijevih stupnjeva je u Ivancu, a i ovaj naš širi kraj zapravo je negdje na tim vrijednostima, oko 23 do 25 Celzijevaca. Varaždin službeno na 23,4 uz pretežno oblačno vrijeme, kažu. Evo, to nam je najbliže. Inače, danas djelimice sunčano, nestabilnije no prethodnih dana, pa bi moglo mjesimice se pojaviti malo kiše ili kakav kratkotreni pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i ako će biti sreće na onim najtoplijim dijelovima na suncu do 30, između 27 i 30. Ako radite planove već za sutra, prvi dan novog radnog tjedna donosi nam djelomično sunčano vrijeme uz mogućnost za pokoj kraći pljusak. Jutarnja temperatura sutra od 17 do 20, najviša dnevna blizu 30 Celzijevih stupnjeva. Uz ovo vrijeme danas biometeorološke prilike tijekom dana postupno će se pogoršavati, pa se može očekivati pojačane tegobe kod meteoropata i kroničnih bolesnika. Mogli bi meteoropati osjećati umor, manjak energije, povećanu razdražljivost, a kod kroničnih bolesnika uobičajene teškoće mogle bi biti izraženije. Stoga se preporuča izbjegavanje većih fizičkih napora, osobito u najtoplijem dijelu dana. Uz to važno je zaštititi se od štetnog i visokog UV zračenja te unositi dovoljno tekućine, ponajprije vode ili izoteričnih napitaka, kako bi se održala odgovarajuća hidratacija organizma. I sutra će biometeorološke prilike biti nepovoljne u prvom dijelu dana u odnosu na drugi dio dana, kada će se ipak malo poboljšati, jer uz okretanje vjetra na sjeverozapadne smjerove te odmicanje frontalnog sustava tegobe će se smanjivati. Savjetuje se također laganija prehrana, dovoljne količine tekućina i zaštita od UV zračenja. Što se tiče vremena, to bi zapravo bilo to. Još jednom poziv, budite sa Sjevernim FM-om i naravno provedite i ostatak dana uz glazbu koju ćete nam sami predložiti, pa evo pozivam još jednom i upućujem vas na broj 091-561-6622. To je broj našeg telefona na koji možete već sada slati svoje poruke i glazbene želje Viberom, WhatsAppom ili SMS-om ili u inboxu Fejsa. E sad, kad smo već u eteru, još samo i informacije iz Elektre za sutra, da se znate pripremiti, najavljuju radove po elektrodistribuciji, pogon Novi Marof od 9 do 11, Drenovec i Ljubešćica od 12 do 14, ključ Vinogradska ulica bit će obuhvaćena radovima. Zatim od ostalih pogonskih ureda ili središte Varaždin, zapravo samo da provjerim još sjedište Varaždin, da, Varaždin, Široke Ledine od 8.30 do 10. Znamo kad su radovi radovi u tijeku, tada nema struje, ali smatrate instalacije pod naponom i kao takve opasne po život, uvijek je dobra ona obavijest iz Varaždinske Elektre. E sad 9:50, još malo glazbe, poslovnih oglasa, onda kreće Jukebox. Pišete u međuvremenu, vaše glazbene želje idu naravno u nastavku.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tvrtka Frasonju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

0: leđa. I da, rekla sam da će biti jukebox. Čušpajs, kako vam drago u ovim trenucima. Svi vi koji ste u svoje telefone, svoje mobitele, možete birati naš broj 505505. Idemo s telefonskim pozivima. U nastavku sviramo po vašem odabiru i to tako dugo dok ne odsviramo sve. Naravno, imate priliku i za poruke SMS, Viber, WhatsApp na 091-561-6622. I inbox našeg fejsa u 11 sat i 15 minuta emisije Čestitka, želje, pozdrava, a svo ostalo vrijeme vaši glazbeni izbori. Stoga javite se, zovite 505505, predbroj 042. Halo, dobar dan. Halo. Halo. Čujemo se ili se ne čujemo? Doći ću jedno. Mislim da bi sada trebalo biti sve u redu. Dobar Halo. Dan.
1: Dobar dan, Elvira.
0: S nama je
1: Vlado pri telefonu.
0: Recite, Vlado, što ćemo vama
1: ja
0: svirati?
1: Ja bi ovako pjesmu Sjedokosi momak.
0: Sjedokosi momak.
1: Da, znate još koja je to
0: pjesma. Znam koja je to pjesma, Dinamik, je li tako?
1: Da.
0: Može.
1: Lijepi pozdrav i ugodno nedelje.
0: Vama također i ostanite s nama. Do slušanja. Dakle, 505505, broj telefona. Tu smo za vas. Halo.
2: Halo, dobar dan, ovdje je Ljiljana.
0: Dobar dan, gospođo Ljiljana, slušam vas.
2: Ja bih lijepo molila pjesmu Ako može samo za tebe.
0: Samo za tebe, Big Blue, onda Renata
2: Intrade.
0: Sabljak. Aha, dobro, može.
2: Intrade. I uputila bi pozdrave Sanji, Mariji, Dedi Đuri, Franu, Diniju i Gabrielu.
0: Evo.
2: A također i svim slušateljima.
0: I slušateljima, svima nabrojenima i vama upućujemo lijepe pozdrave također. Pozdrav, bit će Tomislav Bralić i Samo za tebe. Puno izvođača ima i isti naziv pjesme, pa evo, lakše kad znamo izvođača. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Bernat iz Ponikvi.
0: Recite, gospodine Bernate.
3: Najprije pozdrav svima onima koji spremaju danas muški ručak.
0: Dobro, jel se on razlikuje od ženskog ručka?
3: Pa, to se zna gdje je muški ručak.
0: Dobro, ne bi nike više
3: kamina,
0: pitala.
3: Kod kamina.
0: Kod kamina ili kod roštilja, tak se misle.
3: Kamina, recimo, trenutno se kuha vinski gulaš.
0: Dobar izbor. Doduše, morate dobro, se... Nije vam vruće.
3: Nije.
0: Dobro.
3: Hladimo se u hladan gemišta.
0: Pa to tak mora biti. Kaj bomo za one koji pripremaju muški ručak?
3: Ajmo, pala mi je na pamet Ivica Pepelko i Lepi dečki i Polka.
0: Polka, Pepelko i Lepi dečki, samo malo da ja to vidim. Lepi... Ivica Pepelko, Polka Lepih dečkov, to?
3: A, tako je, tako je.
0: Može.
3: Naravno i pozdrav svim ostalim slušateljima koji slušaju vaše radio.
0: Hvala lijepo, pozdrav i vama. I pazite hvala. Da ne presolite ili prević začina ne denete nutra.
3: Ne, ne, luk.
0: Ok, dobro, može. Lijep pozdrav, idemo mi dalje. 505-505 zvoni. Halo, halo.
4: Dobar dan, Omira.
0: Dobar dan.
4: Robert je s Podgorja.
0: Recite, Roberte.
4: Ja bi pjesmu imendan svoj, to bi bilo samo za čer Anu po njezin imendana danas. I slita bi svim Anama, Anicama, Anama, svima skupa imendan i puno sreće i zdravlje da čekali još puno godina. Zdravlje i veselje.
0: Evo ja se pridružujem ovim željama i svim Anama koje znam i svim slušateljicama Anama. I izvedenicama tog imena. Imenan je tvoj, dobro. Tako. Dodaću i Ano Anice, mogu tak?
4: Pa, to je već u poruci.
0: Ok, može, pozdrav.
4: Ajde, bog, bog.
0: Bog i ugodan nastavak nedjelje vam želim. A mi idemo dalje sa pozivima na 505-505. Halo.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Lijepi pozdrav. Ja bih vas molila pjesmu Vjetar sa planine. Čuvari gromova.
0: Ne znam zake mi prsti baš ne idu. Čuvari gromova, baš tu. Da. Može, ide.
5: E, hvala, lijepi pozdrav vama, lijepi ugodan dan, a i Anicama koje danas slave imendan, ili svima koji nešto danas slave, neka je sretno, veselo, zdravo i mirno.
0: Evo, čestitke šaljemo svima. Do slušanja. I idemo dalje, telefonski pozivi su trenutno aktualni, stoga na taj način 505-505-042, halo.
6: Halo, dobar dan Admira, evo Ivek je na aparatu.
0: Dobar dan Ivek, znate kaj je, sad sam tek rekla onak sebi u glavi, nisi spomenula za one koji su vani, ali oni valjda znaju kombinaciju oni brojeva.
6: Oni koji su vani bili, sad su već lijepo tu, tako i van su.
0: Dobro, dakle doma ste.
6: Doma.
0: Dobro, iako vjerujem da već morate domom nazvati Austrijska jezera, odnosno onaj dio.
6: Pa sad ga mogu samo nazvati turističkim mjestom, jer Ivek se vraća za stalno s
0: njima. E, dobro. Drago mi je to čuti. Kaj bomo svirali?
6: Ja bih lijepo pozdraviti sve Anice i Ankice koje dobro. Nam slave imedan. A za svoju dragu Ankicu bi sam zaželio pjesmu Ona koju ljubim. Njoj posljedne čestitke povodom imendana.
0: Focus Band.
6: Da, Focus Band.
0: Može. E sad kad više nisu Austrijska jezera, pobliže gdje smo?
6: Sad smo tu. Sad smo tu Ivancu s pogledom na Ivanšika.
0: Dobro. Ok. Da znam za ubuduće.
6: Evo, kroz prozor vidim do špice.
0: Lijepo.
6: A vi ste malo prije špice. Znači, gledano od dolje, od...
0: Evo, znam da ste tu. Drago mi je da ste se vratili, ali vjerujem da će vam nedostati. Da ćete barem povremeno otići tamo.
6: Pa već je malo nostalgija, ide sad u 8 mjesecu malo pogledati. Mm-hmm.
0: Biće pjesma za vas. Pozdrav Anama, Anicama, posebice vašoj Ani.
6: Hvala lijepo.
0: Lijep pozdrav, bok. 505-505, isključivo taj broj, vodi vas u Eter na 928. Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Da li može pjesma Zorka, ima Zorka kad ide u
0: nebi?
7: Zorka ima Zorka kad ide u
0: nebi? Malo slađa, malo Zorka.
7: Tako, da.
0: Može. Lijep pozdrav i do slušanja. 505-505 naš je brojček. Halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Može vrati se duša moje šerpezi.
0: Vladimir Kočić Zec, vrati se dušo.
8: Ne. Vrati se dušo moje šerpezi.
0: Ivica Šerfezi, da probam. Bojim se da ne.
8: Onda su zeliju plave oči.
0: To može sigurno, samo mi dajte još da probam, kak ste rekli, vrati se dušo
8: vrati
0: moja.
8: Vrati se dušo moja, da.
0: Vratit ću se jednog dana i vrati mi srce, imam od Šerfezija sa vratce.
8: Pa ajde, može, onda vratit ću se jednog dana.
0: Evo, može. Mislim, mogu biti suzeli u plave oči, ali probala sam ovu naći prvu koju ste tražili. Da. Može. Ide. Ok. Hvala. Molim, pozdrav. 505-505 trenutno za pozive. Halo.
9: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
9: Može pjesma od Laguna Band, Žuta minuta?
0: To ponekad često mi u zadnje vrijeme dođe. Minuta Laguna Band, može.
9: Da. Ok, hvala, pozdrav Sračinca.
0: Molim, pozdrav Sračincu, bok. I vi nam se možete pridružiti još uvijek telefonom, telefonskim pozivima na 505-505 ili porukama 091-561-6622. Netko je bio strpljiv, dobar dan. Halo.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan, čujemo se.
10: Ja bih naručila pjesmu I nebo je plakalo dok smo se rastali. Jedva usamljena baka.
0: Joj, ali vam se to tak ne zove, samo malo moram ići tražiti da vidim kak se pjesma točno zove. I nebo je plakalo.
10: Da, da, mazam.
0: Nebo je plakalo s nama, jel bi to tak bilo?
10: Da, da, da.
0: Ali idem gled da li imam, ne.
10: Ne.
0: Plakalo s nama. Ne. Ajmo neku alternativu, probat ću pronaći.
10: Onda ja još uvijek se vraćam gdje je uvala mala.
0: Još uvijek se vraćam, Tomislav Ivčić.
10: Da.
0: Može.
10: Poznam sve koji me poznaju. Jedna usamljena baka.
0: Evo, pozdrav vama. Niste usamljeni, sa Sjevernim FM-om ste i sa puno, puno slušatelja. Lijep pozdrav i vama, naravno. A mi idemo dalje sa telefonskim pozivima. Budite uporni, podosta je poziva. Sviramo dakle sve. Alo? E dakle, to je ono kad netko odustane u zadnji čas. Halo? Halo, halo. Čujemo se? Ne čujemo se.
11: Evo, dobar dan.
0: Ne čujemo se, slušam vas, dobar dan.
11: Večna je, tek put van biti, Mira Sonja, tu smeđi morja.
0: Gužva je i onda se to, evo, može dogoditi.
11: A vas je kuha, pa sam rekla malo idem zvati da vas čujem. Vas već dugo nisam čula.
0: Jel da, tu sam cijelo vrijeme, recimo. Da, ovaj, ali u drugim poslovima.
11: Je, baš tak. Dobro, ajde može, pjesma već dugo nije bila, ja sam inače Slovenka, ne? Ajde, dobro. Nek bo se Slovenke, može?

0: Znate da vam je to dobra životna odluka. Kak se to zove? Zove točno, ma...
1: Ali tak piše, ali...
0: Ma boli, me za, boli me za sve, Sandi Cenovi Hana, to je to, jel je?
1: Aha, aha, pa je, je, mislim da do.
0: Dobro, može, ide.
1: Hvala,
0: molim, pozdrav. Evo kako lijepo idemo, bili smo doista i u Međimurju, i u Sloveniji, i u Ivancu, i u Sračincu, i u Kelemenu. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovdje je Marica iz Žarovnice.
0: E, sad smo i u Žarovnici. Recite, Marice.
2: Da. Može pjesma Živi život i uživaj.
0: Živi život i uživaj, može.
2: Ali ono, di ženska neka pjeva onu pjesmu.
0: Zvonko Težak, to imam pod tim nazivom. Ja mislim da je to da se nutra pojavlja, ali u ovom trenutku vam ne vrem ono sa 100% reći, mogu s 98%.
2: Onda može to. To bi bilo suprugu mojemu sutra za njegov rođendan. Pozdravljam njega, svoju obitelj i sve koji me poznaje.
0: Evo, pozdrav i vama.
2: Bog.
0: Bog, do slušanja. 505-505 broje telefona. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo, pošto smo već sad posodbili, onda idemo malo i u Hrženicu.
0: I u Hrženicu, Ludbreško područje, super. Drago da, mi vas je čuti.
3: Hvala lijepa također.
0: Recite.
3: Evo, može od jednog kode Luna Benda, imalo se slavno sve.
0: Može.
3: Može, lijep pozdrav, pogledam vam, dam želim.
0: I vama također. Do slušanja. E, samo još da ja to točno napišem. Neke mi danas mnom sve. 505505 i nemojte zaboraviti, pročitat ću naravno i sve poruke koje stignu na 091561662. Također. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Evo, zovem iz Sustavnog sastoljena. Znači, da je Crvenica, ja sam sastoljena. E, prosto mi dali gore za jednog retnog tatu, zovemo se turista.
0: To se isto tak ne zove. Curica, tatina, mezimica, je li to?
4: Da.
0: Ko mi to pjeva? Bum našla, može. Evo i čestitke, okay, ako je to. Može. Također i vama, pozdrav. E sad, marketing nam nešto želi reći. Idemo čuti blok marketinga, onda se vraćamo jednim glazbenim brojem, čisto za predah, pa ponovo telefonski pozivi. U 11 rekla sam idu i vaše čestitke, želje i pozdravi, sat i 15 minuta, znači negdje oko 12 i 20 ćemo se čuti ponovo, odnosno onda čitam poruke. A sve što odsviramo do tada i nakon toga ide, dakle, tijekom poslijepodneva. Imamo još poziva, pa ajmo još čuti jedan telefonski poziv. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Evo, zovem tu iz Benkovca. Čestitala bi svojoj unuci u Ivanec imenom Jani i njezinoj baki Ankici.
0: Dobro.
5: Uz pjesmu od Kavalira Crvena suknjica.
0: Kavaliri, Crvena suknjica, nisu, mislim, Kavaliri.
5: Jesu, jesu.
0: Je Gordana Ivanjek. Meni Ivanjek, automatski da. Gordana Ivanjek samo zvoni. Da. Je, ide. Može.
5: Dobro, hvala vam lijepa. Lijepi pozdrav.
0: Molim, pozdrav i vama. E, sad je vrijeme ipak za marketing, da ne kasnimo previše sa tim dijelom. Pa jedan glazbeni broj, pa se čujemo ponovo.
6: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
7: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
6: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
7: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na

0: zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: BAM Tmače akcija. Quad Lin High 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM Tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: I da mali glazbeni predah uz jedan broj i to po vašem odabiru, ali i uz blok marketinga. U 11 nam kreće emisija Čestitke, želja i pozdrava, sat i 15 minuta emisija traje, pa se poslije 12 još i čujemo, a u međuvremenu telefoni stalno zvone, pa evo idemo još nekoliko telefonskih poziva primiti. Halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan, iz Vrbna zovem, Nikica.
0: Recite.
1: Ja bi naručila majko od Darka Lazića.
0: Samo malo, majko. Kak ste rekli izvođača?
1: Darko Lazić.
0: Darko Zimić, može...
1: Hvala.
0: Darko Lazić može. Okay. Molim, pozdrav i vama, do slušanja. 505-505, naš je broj, slobodno zovite, slobodno se javite i još imamo nekoliko vremena, minuta za pozive. Halo.
2: Boga, Amira.
0: Bog drago, slušam.
2: Sam malo, da smanim. Sad će dobro?
0: Ja sam odlično i dobro je. Slušam, Darko. Darko, drago. Ista kombinacija slova.
2: Daj ti meni pjesmu od Mitre Milića, Sutra ti je rođendan.
0: Može.
2: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Nadana Robertu, pozdrav Ivani, pozdrav dječkima iz Belgije i Njemačke i pozdrav dječkima iz Njemačke i
0: Zagorskim Bečarima, jel njima?
2: Da.
0: Može, da. Drago, pozdrav vama, ugodan nastavak dana i lijepo poslijepodne vam želim i idemo dalje sa glazbenim željama. Halo, 505-505, broje našeg telefona. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Lijep pozdrav iz Žarovnice.
0: Slušam, što ćemo?
3: Ja bi pjesmu od Gorana Mikulitića, Ne mogu, ne mogu. Ako može.
0: Ne mogu, Goran, idem ovak tražiti...
3: Mikuličić.
0: Goran Mikuličić, sad ne mogu, ne mogu, može.
3: Može.
0: Uh-huh.
3: Hvala.
0: Molim, pozdrav, bog. Još smo tu, još imamo prilike i vi za glazbene želje. Halo, iako ćete čuti poslije 12.15, vjerojatno veći dio. Halo.
4: Halo, dobar dan, opet Ljiljana.
0: Dobar dan, gospođa Ljiljana.
4: Ja bih lijepo molila pjesmu od Škugora, 10 anđela.
0: 10 anđela, može.
4: Da, i opet bi pozdravila svoju Sanju, Mariju, deda Đuru, Frana, Dinija i Gabriela. Naravno sve slušatelje i vas. I ugodan dan želim svima.
0: Također i vama, do slušanja. I idemo s još poziva. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Ja bih htjela zaželjeti svoj kćeri jučerašnji imendan Mirjani.
0: Mm-hmm.
5: Sa pjesmom Zvok Mirjane, ako može.
0: Zbog Mirjane.
5: Ne znam, točni naziv je takav naziv.
0: Zdenko Nikšić, Zbog Mirjane.
5: Da, može, može.
0: Ili Noćni skok.
5: Ma, koji kod bilo vam da...
0: Dobro, može.
5: Dobro, ponovno hvala. Ugodan
0: molim vama također, lijep pozdrav, ugodan nastavak ovog dana. Podosta glazbenih želja već ima, čisto da ne čekate, da znate i što vas očekuje od ostalog. Dakle, lijep pozdrav iz Minhena, molim vas pjesmu Da mi je još jednom, hvala Silvano je u potpisu, može, pustit ćemo. Potom imamo ovako, imate li ovu pjesmu, gospođo Snježana, to je AI konfigurirana pjesma, dakle umjetna inteligencija nikad neće biti u fonoteci jer nam to nije dozvoljeno, dakle neki drugi izbor, molim. Hajde, budi dobre, hvala najljepša, kaže Darko, može Darko, ide, pozdrav, može li fešta od Brune Račkog, Leon traži, Leone, naravno može. Zatim nas Zvijezdana pozdravlja, dobar dan, lijepo molim da odsvirate pjesmu Molitva za tebe od Zorice Konđa, pozdravljam sve ljude dobre volje i vas na radiju, lijepe pozdrave iz Krka od Zvijezdane, Hane i Nenada. Idemo dalje, lijep pozdrav cijeloj ekipi najboljeg radija, molim vas pjesmu Kao tekila grupe Vigor, hvala i lijepo provedite ostatak dana, vi također gospođo Višnja, bit će grupa Vigor, bok može pjesma Boli me briga za sve od Meri, lijep pozdrav od ekipe iz Sunčanog Vira, može, pustit ćemo, ali pjesma se zove, samo da provjerim točno za sljedeći put, Briga me za sve, Meri Andraković, ako je to to, da lakše nađemo. Dobar dan, molim vas jednu želju od Jakova Zinovića, Nećeš spavati, pozdrav od obitelji Držajić i posebno pozdravljamo tetu Zvijezdanu i njezinu obitelj u Željeznici. Pa onda lijep pozdrav, može od Balaševića jednom zasadili lipu, hvala, najljepši ugodan ostatak dana. Pozdrav, molim pjesmu Kao tekila, hvala, lijep ostatak dana želim, to smo već čuli, bit će. Idemo dalje sa glazbenim prijedlozima, ovako, gdje sam tu stala, može od Topalko benda, volim te baš takvu kakva je, takvu, pozdrav od Doma Matija, može, može pjesma Ano Anice od Kvesića za Anu, za njezin imendan, to je želi mama Marija uz puno sreće i zdravlja najviše. Biće, dobar dan, molim pjesmu Raspukla se zemlja, hvala Marija u potpisu, Marija može. Zatim Lice jedne žene, to bi bilo za dečke iz grupe Dodir srca, lijep pozdrav i vama Almira, također i vas pozdravljam, pozdrav svima imendan svim Anicama, molim pjesmu 25. sat od Sergeja, pa onda pozdrav može djevojka sa čardaš nogama, puno hvala, može, vrnul se bum jutre, Zvonka Franc, Zlatko Jopi, Klape Bistrica, pozdrav vama i vašim slušateljima, vama također, zbog tebe Dukati i da je život čaša suza, hvala, nešto od toga bit će, dobar dan, da li može pjesma Dve muzike od Indire Radić, pozdrav iz Bednje od Mirjane, molim vas pjesmu Neću dugo, pozdrav od za sve vas, naravno pozdrav i vama. I sad jesam li sve pročitala, mislim da nisam, samo da provjerim još što mi je ostalo, ostao mi je Face, a na Face-u nam je sljedeće, bok može za Stjepana Dura za 50. rođendan, 105 popet, pozdrav vama i obitelji. Pa idemo dalje u sljedeću poruku, može još jedna rođendanka za moju unuku Ines koja je imala u petak rođendan, nešto ću pronaći, vjerojatno rođendanska ide tamo kasnije. I Robert nam se javlja, može pjesma Kćerka za Anu Strupar povodom njenog imena, na želi tate Robert uz puno sreće i zdravlje i da još mnogo dočeka, pozdravi, idu za tebe Almira, Erik i Kristinki Borni, svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM, a tebe Almira želim sretan put do kuće i ugodan dan, vama Roberte također ugodan nastavak dana, hvala na ovim lijepim željama i pozdravima. I još imamo jednu porukicu, pozdrav može od Srebrnih krila, Oana, lijep pozdrav, može, idemo vam zasvirati, puno, puno je vaših glazbenih želja, rekla sam, neke sviramo još sada, u 12 točno ide jedan blok marketinga, nakon njega slijedi ta emisija, 12:15 nastavljamo sa vašim glazbenim prijedlozima, budite i dalje sa Sjevernim FM-om.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Look produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Look produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flakserica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Vaša frekvencia 92,8 MHz. Sjeverný FM.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
3: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
4: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
3: Wow!
4: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
6: Bumped mače akcije. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosalice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto

0: C5 500 servo 6999 eura, ventilator stojeći 15 eura 99 centi, tritonska prikolica 6499 eura, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35 eura 90 centi, box krevet 160 x 200 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, 400 litara 349 eura, kompresor 24 litara 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2 eura 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Draga naša spomenka, neka ti se ostvare najljepše želje. Hvala ti na svemu. Sretan rođendan žele sin Jurica i suprug Vice.

0: birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Pritezana vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 €, te uzmi TV već od 6 € mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 € na mobitel uz popust do 6 € mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan, veseo i divno proveden rođendan. Dragoj spomenki žele Jurica, Vice i Erika.

Sve najbolje povodom rođendana uz želju da ju uvijek prati sreća. Dragoj spomenki žele sin Jurica i suprug Vice.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Još jednom stižemo u programu Radija Sjeverni FM do novog izdanja oglasnika. Poslušajte pozorno, zapišite brojeve ako vas zanima ponuda naših slušatelja. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude telefonom na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Broje telefona. Potom prodaje se niski grah trešnjevac, očišćen ili u ljusci. Prodaje se tanjurače, 20 diskova, prve nazubljeni. Zatim prodaje se jednobrazni plug batuje na pomicanje, a prodaje se i frižider marke Končar s ledenicom. Za sve ostale informacije javite se telefonom na 099-246-2485. Dakle, 099-246-2485, broje telefona. U sljedećem oglasu prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoren prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Kontakt broj telefona 098-341-150. Dakle, 098-341-150, broje telefona. I još jedan oglas, prodaje se mlade koke neslice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljenje, moguća je dostava. Upitati možete telefonom na 095-360-5140. Dakle, 095-360-5140. Telefonski je broj. Za sve dodatne informacije vezane uz oglasnik, poslovno oglašavanje, emisije, čestitaka, želja i pozdrava ili program radija, možete se u radnom dijelu tjedna, dakle od ponedjeljka do petka, u vrijeme našeg rada, našeg marketinga sa strankama, a to je od 8 do 16 sati, javiti i marketingu. Telefon je 505-606 uz predbroj 042 ako zovete iz pokretnih mreža. Možete doći osobno na Zrova 1 u Ivancu ili pak marketing kontaktirati mailom na marketing@sjeverni.fm. Inače, oglasi su redovito u programu Radija Sjeverni FM u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i u 18 sati. A sad ćemo još jednom i ponoviti sve oglase. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za sve dodatne informacije možete se javiti oglašivaču na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. U sljedećem oglasu prodaje se niski grah trešnjevac očišćen ili u ljusci, zatim tanjurače 20 diska prvi je nazubljen, potom jednobrazni plug batuje na pomicanje, a prodaje se i hladnjak marke Končar s ledenicom. Dodatne informacije su upitom telefonom na broj 099-246-2485. Dakle, 099-246-2485, broj telefona. U sljedećem oglasu prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguća je dostava, prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Za više informacije javite se na 098-341-150. Dakle, 098-341-150, telefonski je broj. Potom prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguća je i dostava. Više informacija na broj 095-360-5140. Dakle, 095-360-5140, broje telefona. I uz ove oglas stigli smo do kraja oglasnika, još samo informacija, sve što vas može zanimati vezano uz oglasnike radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, kontaktirajte i zovite naš marketing, broj telefona marketinga Sjevernog FM-a 505606, osobni dolazak Nazorova 1 ili mail marketing@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Za još jednu predivnu godinu i još bar toliko u nizu. Sretan rođendan dragoj spomenki želi Erika.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Euro i Master kreditnim karticama. Mi Plast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Bump Mače. Klima 5,1 kW, 499 eura. LED TV Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak gorenje French Door, 769 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći, 11 eura. 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Možete se javiti na 505 505. U međuvremenu dok spominjam, odnosno dok pogledam koliko će ovi vaši glazbeni izbori, a doista ih je bilo puno tijekom jutra i potrati, ne samo tijekom jutra nego u onom džuboksu, bit će skroz negdje do skoro 16 sati otprilike. Možete nam još pisati, uvrstit ću i glazbene želje ako u međuvremenu još koja pristigne, a nastavljam naravno program onim što u nedjelju u vrijeme kad nemamo emisiju Čestitka želje i pozdrava možete pratiti, a to je naša redovita Info minuta.
1: Info minuta.
0: A u Info minuti kratko oko nove informacije koje donose portali Sjeverni Info i evanic.com. Na Sjevernom Infu možete puno, puno toga pročitati. Trokut Ivančica, pobjednik mini turnira igranog u Ivancu, kako je bilo jučer, pročitajte na portalu. Tu je naravno prognoza vremena, najava radova po struji za sutra. Imamo i alarmantne podatke za cijelu Hrvatsku, djeca sve ranije ne dolaze u kontakt sa ovisnostima, pa je i to nešto na što valja obratiti pažnju kad otvorite Sjeverni Info. Hoće li Posavec tužiti ministarstvo zbog poništenih lokacijskih dozvola za izgradnju sunčanih elektrana? Također više o tome Sjeverni Info zna. Kulturni centar Ivan Rabuzin ponovno je domaćin Hrvatske operne akademije. O čemu je riječ? Presicom je zapravo najavljen ovaj događaj koji će u Kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu se održati do 20. kolovoza po peti puta, okupiti rekordnih više od 80 mladih opernih umjetnika iz gotovo cijelog svijeta. Puno je toga bilo rečeno, pročitajte više. Akademija ove godine dodatno podiže umjetničku i produkcijsku razinu kroz dvije operne produkcije. Premijerno će 11. 12. i 13. kolovoza za biti izvedena opera Ivica i Marica, glazbeno remek djelo Engelberta Humperdinka, dok će 16. kolovoza u Varaždinu, a 18. 19. i 20. novog kolovoza u Novom Marofu reprizno biti izvedena Čarobna frula, posljednja opera Wolfganga Amadeusa Mozarta. Više o tome naravno možete pročitati na portalu Sjeverni Info. Gradonačelnik Bosilj obišao je obnovljeno dječje odmaralište Varaždin na Rabu, zatim donosimo informacije o danima sporta, zabave i kulture koji se vraćaju u Višnjicu uz bogat program za sve generacije, a tu je i čitav niz drugih informacija. Malo lokalnije, lepoglavski osnovci vrcali med od kestena, više o tome pročitajte na Ivanec, jednako tako o aktivnostima ivanečkih branitelja. Puno će događanja biti tijekom kolovoza uz dan pobjede i dan Hrvatske branitelja. Tu su informacije iz sporta, Mladost iz Margečana, pobjednike turnira u Nedeljancu, a Ivanečka Ivančica turnira u Ivancu. I još puno, puno drugih informacija naravno na portalima možete pročitati. E sad, osim informacija s portala, mi ćemo naravno zasvirati u nastavku programa. Ako još imate koji glazbeni izbor, ubacit ću na ovu playlistu, a tamo za 20 minuta čujemo se i na odjavi. Ostanite uz Sjeverni FM.
1: Info minuta. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
2: Poveži se.
1: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: I da moram pročitati još nekoliko glazbenih želja koje sam preskočila djelimice. Pa evo moja isprika, jednostavno je nisam vidjela, gospođo Majda. Dakle, dobar dan gospođo Almira, evo ovim putem bi pozdravila društvo koje je bilo kod Marije Rožmarića i Jasmine na krštenju malenog Tejeka, ujedno je prvi rođena, na sve najbolje uz pjesmu Zagorski sam veseljak, lijep pozdrav. Naravno, pustit ćemo pjesmu, naravno uz ispriku što ranije nisam pročitala ovaj glazbeni izbor. Zatim, pozdrav, može jedna pjesma za moju šogoricu Ivanu, Srebro moje srebrno, pozdrav od Tomice, može. Molim vas pjesmu Crvene jabuke sanjam te, može, ide i to. Onda Vigor, kad te vidim, budući da je već ranije naručeno kao tekila, može, puštamo i to. I još jedna stvar, može pjesma Milena od Novi Fosila i zašto se Slovenci uključuju, a zašto ne bi, evo, puno je slušatelja iz tog dijela. Svi ste dobrodošli. I to je to. Dodat ću ove glazbene izbore na sve one primljene prije emisije Čestitka, želje i pozdrava. Vjerujem da ćete uživati u svom glazbenom izboru dobar dio poslijepodneva i nastavka našeg programa koji ide uz prvo marketing, a onda te glazbene prijedloge. I naravno čujemo se u radnom dijelu tjedna glazbom i marketingom i onim redovitim sadržajima, zapravo ispunit ćemo nastavak ovog dana. Sutra tijekom jutra nakon emisije posvećenoj one glazbene 80-im godinama, možda i najboljim godinama u glazbi, s vama će biti u programu i Erika i Kristinka u jednom dijelu, a mi se čujemo, mislim, u srijedu. Lijepo vas pozdravljam, do slušanja, idemo s blokom marketinga dalje. Lijep vam nastavak ove nedjelje, 26. dana mjeseca srpnja.
1: Bump mače akcije. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosalica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosalice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 Servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel FI 16 459 eura. FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako, no u suradnji s Alfa M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme, smireno i polako. Posjetite nas, bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim, pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: sjedalice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech D.O.O. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Zaželjeli ste? Poslušajte.

Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Ukute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorske

0: klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge. Obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj, kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.

0: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko

0: A taj kredit.
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
4: Bamt mače akcija. Kvad Lin Hai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
6: 052-505-606. Vi slušate Sjeverni FM.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spreman za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšie čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Još jednom stižemo u programu Radija Sjeverni FM do novog izdanja Oglasnika. Poslušajte pozorno, zapišite brojeve ako vas se zanima ponuda naših slušatelja. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude telefonom na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Broje telefona. Potom prodaje se niski grah trešnjevac, očišćen ili u ljusci. Prodaje se tanjurače, 20 diskova, prve nazubljeni. Zatim prodaje se jednobrazni plug batuje na pomicanje, a prodaje se i frižider marke Končar s ledenicom. Za sve ostale informacije javite se telefonom na 099-246-2485. Dakle, 099-246-2485, broje telefona. U sljedećem oglasu prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoren prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Kontakt broj telefona 098-341-150. Dakle, 098-341-150, broje telefona. I još jedan oglas, prodaje se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljenje, moguća je dostava. Upitati možete telefonom na 095-360-5140. Dakle, 095-360-5140, telefonski je broj. Za sve dodatne informacije vezane uz oglasnik, poslovno oglašavanje, emisije, čestitaka, želja i pozdrava ili program radija, možete se u radnom dijelu tjedna, dakle od ponedjeljka do petka, u vrijeme našeg rada, našeg marketinga sa strankama, a to je od 8 do 16 sati, javiti i marketingu. Telefon je 505-606 uz predbroj 042 ako zovete iz pokretnih mreža. Možete doći osobno na Zrova 1 u Ivancu ili pak marketing kontaktirati mailom na marketing@sjeverni.fm. Inače, oglasi su redovito u programu Radija Sjeverni FM u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i u 18 sati. A sad ćemo još jednom i ponoviti sve oglase. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za sve dodatne informacije možete se javiti oglašivaču na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. U sljedećem oglasu prodaje se niski grah trešnjevac, očišćen ili u ljusci. Zatim tanjurače, 20 diska, prvi je nazubljen. Potom jednobrazni plug batuje na pomicanje, a prodaje se i hladnjak marke Končar s ledenicom. Dodatne informacije su upitom telefonom na broj 099-246-2485. Dakle, 099-246-2485, broj telefona. U sljedećem oglasu prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguća je dostava, prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Za više informacije javite se na 098-341-150. Dakle, 098-341-150, telefonski je broj. Potom prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljenje, a moguća je i dostava. Više informacija na broj 095-360-5140. Dakle, 095-360-5140, broje telefona. I uz ovaj oglas stigli smo do kraja oglasnika, još samo informacija, sve što vas može zanimati vezano uz oglasnike radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, kontaktirajte i zovite naš marketing, broj telefona marketinga Sjevernog FM-a 505606, osobni dolazak Nazarova 1 ili mail marketing@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu.

0: radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Bump mače akcije. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosalice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Bump mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglas.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Još jednom stižemo u programu Radija Sjeverni FM do novog izdanja Oglasnika. Poslušajte pozorno, zapišite brojeve ako vas zanima ponuda naših slušatelja. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude telefonom na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Broje telefona. Potom prodaje se niski grah trešnjevac, očišćen ili u ljusci. Prodaje se tanjurače, 20 diskova, prve nazubljeni. Zatim prodaje se jednobrazni plug batuje na pomicanje, a prodaje se i frižider marke Končar s ledenicom. Za sve ostale informacije javite se telefonom na 099-246-2485. Dakle, 099-246-2485, broje telefona. U sljedećem oglasu prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoren prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Kontakt broj telefona 098-341-150. Dakle, 098-341-150, broje telefona. I još jedan oglas, prodaje se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljenje, moguća je dostava. Upitati možete telefonom na 095-360-5140. Dakle, 095-360-5140. Telefonski je broj. Za sve dodatne informacije vezane uz oglasnik, poslovno oglašavanje, emisije, čestitaka, želja i pozdrava ili program radija, možete se u radnom dijelu tjedna, dakle od ponedjeljka do petka, u vrijeme našeg rada, našeg marketinga sa strankama, a to je od 8 do 16 sati, javiti i marketingu. Telefon je 505-606 uz predbroj 042 ako zovete iz pokretnih mreža. Možete doći osobno na Zrova 1 u Ivancu ili pak marketing kontaktirati mailom na marketing@sjeverni.fm. Inače, oglasi su redovito u programu Radija Sjeverni FM u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i u 18 sati. A sad ćemo još jednom i ponoviti sve oglase. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za sve dodatne informacije možete se javiti oglašivaču na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. U sljedećem oglasu prodaje se niski grah trešnjevac, očišćen ili u ljusci. Zatim tanjurače, 20 diska, prvi je nazubljen. Potom jednobrazni plug batuje na pomicanje, a prodaje se i hladnjak marke Končar s ledenicom. Dodatne informacije su upitom telefonom na broj 099-246-2485. Dakle, 099-246-2485, broj telefona. U sljedećem oglasu prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguća je dostava, prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Za više informacije javite se na 098-341-150. Dakle, 098-341-150, telefonski je broj. Potom prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguća je i dostava. Više informacija na broj 095-360-5140. Dakle, 095-360-5140, broje telefona. I uz ove oglas stigli smo do kraja oglasnika, još samo informacija, sve što vas može zanimati vezano uz oglasnike radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, kontaktirajte i zovite naš marketing, broj telefona marketinga Sjevernog FM-a 505606, osobni dolazak Nazorova 1 ili mail marketing@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: Bam tmače. Klima 5,1 kW, 499 eura. LED TV Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak gorenje French Door, 769 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći, 11 eura. 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Look produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Look produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Čačić, povjerenje koje traje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me. Alfa M.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Kako se našim operateram?
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u čipoteku. Dron stvoren za prve letove. Spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
4: Čipoteka, čipoteka.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

najbolja glazba. 90.8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koje osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, datakol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Bamt mače akcija. Kvadlin High 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšie čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipoteka.hr.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

o da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I pjesma marijačija. I dvoje mladi. Nek poleti buket kao sombrero per sempre. I jedna pjesma.